Lei si funga mali na o asu wao Felice Mikaele au mai ele tato taimi lea ua lua se fulu ma le ono ne minuti ua te ai nei le suma lua. Ia olo tato iai pei vai e inga leo uli taitun fuo na ua umaia ia lancha nai alom fa na uvoina e fea ngai mga luenga ia mpa me se voi le loa loa ole mamalu sio tato watu nuu ia olo fa pena fea ngai mga luenga le ne yaso ia le munga laa manatua lo pulo a me se la tau ia le vainga le ile awala ua tele ia mga ala o loo foilea o fausia a ia e mana o mia la ia o fulima o umi a e a foilele e kava o mai ia lima tila mpa pena lo pulou a ia fa mole mole a mafai o na tanga tuai masi masau a foilea fangu vai a lana e mana o mia lava ia le vai auli a mo outou ia e a foile fainga luenga ile ilungo awala e traffic control la tele yo o va ia te foina le ia la to yo nisi pe voile o halon fa na fatoa umanga luenga a ia no to ile le inga luenga ia pe o e va ai voile te mi ta ofi ta avale ia tau mo fai wole ia mamau le tau finga atu ia one i lata atu le mea o e tu wai wa o isi ia lai tau ofi mai lava a lai ola a o atu lava ile mea o le tu o i vo ngale a ai se i fa asau ile si tu a pi sina vai ngalo o mai tau li a e ili tai au nei ia ole pe e fa apea mai nisi ole sawa a e fo ile e le tele le o le numero tasiana io o fa la vela via a foi le la vevea io ta vale ai o le shiva inga le vai o le faianga a tu sa le faianga o lo le mu a tu sa na wa o va lo le mu a ma kilomita io fa tu le ngaina a ai mai sela ia ya so le ia le le tau a ia o inala tasi na va inga le la na va ia nil tai a matua i a ole ele o se toia ina ele se o matua ia a o tangata po ile le pe ye ile ai sona ia popole a pe ye na o luma le titi a se vai voi au ta fo matua le ai a wa ta o fiu mana ia le a fo ile le ne le kiu ma le ta vale ala ia lua ia le spila ia lua se po le fase fulura ia wa tele la ina o feo sofi pinga na feo sofi ma ia i le si lane ia kipia tu le ali ina ia ma fae e pu a se tu langa wina le a ia o le mea la lea pena na fae atu ai a le ati munga ia o ele tele ni ta avale la vevea ai a o ne la leile tau oka le tele o ta avale la vevea ta sila ia mafuanga o le si vaenga o le si mafuanga voi lea o le tulanga lea fato a oilele fato a tangola vai ite afeli tu a ile tu nga vale po ile tu to matau a na e o to ai fato a emo lau sign po ile a lau failo a o tu langa vo ie ia o tu la fono a o no se koni a e tau ne failo atu aile yo o ile meite e lili wai a ia po ile ia fa pena ona a iloa mai e lesi ape ta avale le yo tua a ia le a fo ile le ala e fa ailo a pe tialo e tu anga vale pe tialo e tu tamtau a fa o e pe a faila o e lea e lea bo e faia le vaenga lea a o si yusi o uso a tangata lea a le i tua ti tilo mai le mea lea faia ta sina vaenga a ia o lala e sau lava le spila ta a vale a wa lea ima se fa ailo ia le iluma a ena na ho o lava ile a na tasi ale emo li liulo a ia
to e a ai o tau fia ta avale I tua. So e esele. Paule ole ngangana voile e lungo la wala o faa ilo e ilo mai e ele si ape ta avale. O oele la alu le tu tau matau, o oele la alu le tu anga vale, o oele la so so ile tu le a ta tau fi po ise mi vaenga wanga a e esele ta ua o faa ilo a. A peila ta sina vaenga voile wa, wa, wa, voile wa. Wa ngale o tele ai fo ye isi isi ta vale a la bevea ye ono te tulanga le na ai ai a fo ile le e mana ia pe ana fa ape vo ile e faila tula fono ata se tau sisi pe tula fono ia pe tulanga na a fa fo i olai ye isi se olai se tala noa le fa ngale le telefoni ia alai e tele o ilo atu ia le tulanga la ua wa vo ile wa afia mai wa e ta afia uma ia vo ile ia le Ia le, ia, ia, le, le, ki au lea, ia peo, tasina vaenga, voi lea, ia, tasina mau oro whapena, ona, le, te telea, ia, voi lea, ia, whaala velave, ia, pesinei mo ilato, malava, oro, whiangai mga luenga, ia, ilene yaso, taritonu, ia, ua maua se, tau mwhatanga, voi lea, ia, awhai, voi, ona, utoe sauni atu tonu. To e whenga I mga luenga, ia manuia lava nga luenga, ia mālo lava tau tua, mālo foile, tau atai. Ia manuia fo nga luenga le ne yaso.

Yeah, o fautuanga nā, ia tama ole a wele ole matu, no retreat, no surrender, no fear, no... Ele e fo'i e tama, ia ole sao nā, ole a fo'i tama le matu, ia ele tātou pokala me fo'i nei asu. Ole ua whaala wilua mailunga o fo'i leo o pengata whaelangi, ele ngata nā o rungo TV, ia ole jo, ia malunga fo'i o api o fo'linga, o se mū tele o loa fiai, ele I tui saute Ripley, tasi lea a ai fo'u, o lea ua tele fo'i a le mamalu se tātou atu nuu ua whaatau ai o lātou fale. Ile Ailio Ripley, Lesi Tu o Ipswich, o loo a fiai ia Awala Nei o Bailey's Road, o Coleman Road, ma Ripley Road. A faila o Awala ia o loo Yailo Maota, ia po ia inisio loo a inga a oleye ia ole na ua fo ina le o loo a fia. Mai ana po, ili taimi nei ia lai ia ia ele o iai se a faina o fale, ai ele lei pere ta pena pena ia mamata itu pere. Le whaatitele ina o le afi o fautuanga ia o lo au mai ona o lea tātou tele I o I munga la, la tātou tele I o le sama, o lea tātou ile I tu le springi, o le tau tutongo a, na o ilo a lea ile a fo ilea ile sama a, ia alele wa sau ile tele o afi nei a, ia a se fululua ta vale fui mu o lo o mātai tu wina, ia le a fo ile le afi lea a le vaenga o malavela na te le o le ai tu o le tulia o Ipswich e le I a fo I lea e le I aina aina I fale o lo o fau ai pia fale a o le lau a mata o na susolo ai le afila I tulanga ia o le lapata inga lau au mai o le e tā ua lo tā pena pena e mai se teimi o le pō pe a whaafua sei ia le te tele o le mū le pō. Ia o nu mera so ta iai o le 000 ia tu langa lele o le o o le nu mera e vili pe a fie I loa a wala o tapunia nu mera le a e te tau lava ona fo ile ta aofi le nu mera le a tasi tolu tasi iwa fa o tasi tolu tasi iwa fa o ona o le tu langa le a o le a fo ile nu mera le a e loa o mai manga ala o malava o loo a fo ilea o loo a afia ia po o laua wao ati ai ia le mu ia po o lea la toititi o po o laua afia tani e a fo ilea o ngā tele tau fila na numera tasi tonu tasi iwa faa o o le lato website update ai la ia vaenga fo ile leila wa ia pela o le no wa lavea ya nafi le na alu fa ailo e tapunia I Kangaroo Point ia wa sa wa fia kenge e ia le ole fia teine e ia wa ngalo le na alu fa ailo ia lang kele ngofo inge I Kangaroo Point ia la sa ila ko fa ailo vo ngale ia o te te ilo ata ita ia lo ta ita ia I tu o ta ita nu umo ai a wala mga ala fo ile le masani ita ita ia ole I tu na le ile ile tau langa ia le ala na tupo ila alfa ala blea vea nafia. Yeah. Ta ua la le website lea o le disaster.ipswich.qld.gov.au lowercase is umarvaenga na disaster.ipswich.qld.gov.au e sirka ua website na e kei lua lunga le watu ai lunga ente lunga le computer vea kuma wala la o koi kikia o mai le mu a le le lo pe o na te fainga luenga ia la o li o lo fale le mu a lai mo moe uma ia tina la inga mal fa na o vainga ia awan I tatou fata le le awan I tatou fo ile a pe vo ile la fo ia le ia fata le a ignore a pe vo ile ile fo ile le popole yai ia ai tula I mai e la tulanga lea a lae tāpena pena o a umo vaenga vo ile e whaapea mai e te tau o nei e sau plan B a tupuru whaalabrawe I o le mu o fele la o iai o fele le a inga po o fele le a wala e o soai o fea vaenga umanga wa te tau o nei lo teine ele o se mea fou e tausanga uma ia o whaapena la vale le a foina le
le avatu o fautuanga nei i taimi lawa nei o munga la. Ah, ia ole si voi mea fautua tu voi na, ia ola e ola le vai, e fasu isu ai, ai leilo, o vai na lai sau mai le tane. Ia ole tane na ole ia isi vaenga ole tane sau wai le si vai ito tonu ole fale, lo winga rau tala, ole tane e fao ngā, foi le, e alu ile, le laundry ito tonu, foi le tanga mea, papena, ia mai si vaenga na, ia e a foi lele e mana o mia ta o fi pe o le tane a e fa'a ngā le paipa ia se i foi le se i tau i te ua tumu te ua wa foi le se vai le tane ia pe o tasina vai nga foi le o lo lapata ia mai ia ai fautua mai ai ina ia ta pena pena ta pena pena

Olet tæt mig lige også vurmale fan i minutter i og Natalia og lidt tæsi tæt for lidt tæsi ja fa om for lidt tæt du og nanga ja ej om jeg for lidt af for en alvenga ja on fa om hvor du lærer mig lidt lua anga i lidt fa lidt af fire finei ole mere matala tele alle tallo tele le fa i ia te lele lau talo, lau fwoi lau wau. Ioi a matou. Te ele fwoi le ulu. Ele o le ulu. O le ulu le sau mai Keynes. Ai. Ele a toa lava se afaitu la ai uma awa le kaimia ai. E o otoe fwoi ngale. Ele va pia fwoi a ele ilua. Ia e petu I fwoi ia ulu. Ti ngale taungata. Ai lima fai amu ia latou, amu ia tatou tangata lae, no pia I oi Keynes, I se lea I se mele mawai, yo talo, ulu, fai, koko, ta amu, so se mea manioka, popo, esi, ma nei o lunga I Keynes, ia peo tulanga na, ia, e fole, ia a oma nei, ma, ia toni, niu la, so oi te wila e le yo kele pepelo kele yo ye Keynes a titi lo tua ya ta uma voile la ule ase mi etili a voile a ya tua in ai Keynes uma la o lunga uma o voia bo uma vainga te fie la o lunga uma o penga ta fa ilang ya pela vainga na fu mo so oi fu te wila te wila lo vivisi e maro people Ele na a ole mea mata ia ia tu wenga lo fam talanga le taimina o a ia fa mo moenga a ia o a fo ia vaenga fo ia wa se soi fo ia e kalesia o a tu langa fa ile weekend a yo tele ia ia wala nga e fo le taimi a e fo le taimi e fi o su e se mea mata fi o e su e se talo ia ai a o mai fo ila ia o ka o kale a le tau ngata a ia ai le ma fa ila vale matai ai ya lava se talo ia po se ulu a se fa I fo ia ya mana ita mam ti na ma tu a ya o ka kule leisa o tato li rice ele ia se kama a ya le leisa ma sa pasui o le leisa ma le kale o le leisa ma le shaumengi o le leisa ma le supo o le leisa or koko leisa o le leisa o le afo O le afo ilia o la alme le siwere bai, leisa fa a popo. Vai ni kelo me fa ilia leisa. Leisa fa a popo. O le vaenga na. Pea fai hunga le taunta. E fai se mea ai tau ngofi se na ita mamti na. La kele o le me o le lau au sol. A te fai atu ai le umia na yei ole. Ile le matu a fo I fai tu a. Ia pe ia ole ana le tu watu lava ma talo fai a. Ia ele mfai a pole harta muta. Ia alanga ono matai a ia. Ia mo tato matua matutua. Ia a salang nila ili niu a. E ui lava ele maua niwa tato. Ia wai. E ese a le tofo ili niu. Mai Samoa. Ese le tofo I niu e mai isi atunu ufata ita inga a o I Vietnam o I Thailand pi o nuu lava ia e ese a pi fu ye e sua lua e le suma li e le ona ai pi fa pe nga pi o sua lua I eli fu e ese lava lunga jaysa ai le niu fu la le yel mela le o ia tatou le o lo I Samoa oka o so ona tau mafa ai le masanga I lo la walo ia fu le fatu e le o se fu ia le piro o nai vainga fu ina le e to e fu le e a fu ia mana tina tunu ia I le taimi a ia wai o aku lo so le ia na ia fa ia ia lo a fu lo ta lo fa ia le ti o voi sasi a ele no fo le ele mo ni se a e mo yo o vo ile o kui kui a ya ai o ka le tau mata a ya ai pi lo o ti o si o tatu o tu no o ka a ia mo tu a ya tu sape te o mai ne tu rua ia so ta fa o la a
Ale mea sili. Ole mea sili ya. Ya. Wa maua a. Wa matua e lava matutua e lau a. Tau singa I o a. Ya le na. Ya. Ole matangi mai sasae. Dia ea. Ioe. Hei wa vela stata o mea ai.

Fatunga mātango fie a le li o pesa I le maleota. Ia, na toi a vai tuai fōi ni stai mi o le tātou pōkala me mantua mai sa moa. Nei tei fōi ia ua pei fōi o le tala e fai le pua nei a nganoa. Ia, nei a whaina le whingalo le tātou tunu. Pra ma ua se, ua soa tuai tātou pese a mantua. Ia, e yei loa se nisi fōi o le atunu, o malo le atunu o vili mai ma wha to aitau nuu mai fōi o la antou fina ngalo. Ia, e le ngata e le wha lau iloa ina fōi o peo o le au ngana o le tātou li teo ne o le wha e piwa balu te si ma le tasi wha mō. Ia, e tau tuai le malo le tātou tunu o lo soifua mpapa au e ne fōi ai tele o Brisbane. A wala ane ingalo le tātou telefoni na to lua wha o valuono valuono. Ia, e te vili mai ai I hoi whaalau ilo ai. Ia, le ngata I hoi whaalapu tonga I tono ainga o communities. Ia, o venga hoi ia me fie whaalau ilo a hoi nuu mai kalesia. Le ea vanoa le tātou leo ngana le tātou le teo I le nganga mali whaalualo. O le sa vili mai stasi o te mali. Le a fionga ngā fatasi fui maono o tex. Ia, atonu la ole, o ile mafua infa ingoa wa ole ingoa le o le kampani ile wa whala ulo mai. Ia, stasi fo te mali ile a whiunga ngā ftasi o lo yei lana au nanga. Ia, fia soifua tautua fo il malo le tātua tunu.

0: ileo o te ofanga me te wale fai mai langa pese li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai mapapa e longo vinga le ma fau fau ia ia te ofanga I ia mama, mapapa, ma ma le fai ingot pese a lea foi teine teine pese tau tau
1: ia mangua la Ole ka wa yala la fa fenga le nga fa sili fa penga skingo ko fa nga meke ama ko le ke lo ma tua o ke nge fa me eh songa dia lo a songa dia ole me na ole ke fa ta ya meke ole wa o mai sa wa la meke e la be ai ma mai di mai o e papa li mai o e
0: ya la na le fa fa mai e uma ro fa mai lo ma meke se suki ya ya lo nga winga sa o ala
1: a ke lo a we
0: e se hoi fa ku nga nge ka ka ku pulanga kala bom
1: se ai ke lo ni o le ko mankua
0: ma ko le hoi ni si ba na
1: o le si ba nga le o le ka ku a le ka ko o vai po kala me le lo po fe se me o suki e se po vi a le o fe mai me mai o ai ma tu ai fe me e se suki a ya
0: le fa tsa ma na vili mai le si e fa ma vi mai po lo kala ma
1: o cheke nga
0: mi ai po fe a mai ko cheke le ko ma nga vili mai ai le o ya
1: ai le ma wala po
0: ve ka ka la pe se ma sang I tsa tsa po lo kala
1: ka lo si a ke yo
0: ka lo fa tsu e tsa ma pele ya
1: Yo
0: I'm going to go to the house.
1: O le ngā o le tātou lei te o, ma nei fo I awa noa le lei whao ngā lei, e mo muli e tu ai a lo whaanga o le tātou ala leo ma le tātou lei te o, so se ta mā, ma so se ti nā, ma tua I tono maota ma lawa, e le whaanga lo ina lo tou, o lo tou anga lei ma lo tou alofa, e ala lo tou le si tala na luas pulua, Le fo wa o le tātou le stalo nei tau sanga mantua o le financial ia o iulai I lesi iulai ia iulai nei tau sanga iulai tau sanga fau o le masina na o le financial ia I tonu fo e nei atunu o au se talia e mantua ia o le fo ufa wa o le tātou le stalo nga luas fulu lava o luas fulu o tulanga le wai lakako le teo wa sa tolus fulu tanga whainga luenga ai luas fulu tamai te a onga luas fulu fo'i I a tātou a benefiti la umatua o luas fulu uma tātou wa ngai la uwhainga luenga I ei mātou le au lava le mātou tai tolus fulu tala ia wa lava le fatu peina o tātou Paul Kalame wa Paul Kalame nei o le fatu pe lava Ia, e tātou I loutou a mafola ma loutou a loufatulai. Leo tūlai ma tātou temi ua toe lua minute. O na afaleu tolu a afale tolu. Ia, o na outou fafonga lea I la fionga ngā aftasi ma tātou company founda o le tech shipping. Ia, wale la wina fo I ma tu inatu fa mori mauta. Ia, wale au nanga ma tātou tau tua. Ia, mō sa mōa. Ala vai atu tātou pese e whātartelei le a whionga I le ngā whatasi ma lana au au nanga mātango whia o lo tautua e le tātou tunu o lo soifuam pāpāo I tu ispenei.

0: E ale na samoae le atu nuu pele ma lo le ono sai mai, ma lo le faa fonga fonga mai. Ia ole na e momoli le anganga faa fitai tele I si tama na vala au mai le susunga I a fui maono I a wafo I se faa sila silanga mo lo tatou pa ia ma le mamalu I nei I Brisbane Australia nei o se au au nanga fau wa avanoa mo I tatou I le nei taimi o se faa manu yanga ia ole Jack's Shipping ia o o se vaenga o whaamomoli e mawhaie I ona ave a tatou whaamomoli o tatou ainga I au te lolo o taua mai mata avale I Samoa I nei Brisbane lava ia o le Jack's Shipping le ngoa o le company ma o le company o le aliipule e suafa ia David Evangelia e alala o ia I nei I Brisbane lava o se whaamanianga le namo I tatou o le numera whaamawifo la whaamawifo alau fa lua atu o le numera o a David Evangelia o fata silima valu o lua valu ono lua sei o sei a toi titi toi tau atu tatu numera na ia ole pule le na ole Jack's Shipping wa yo tatu wa au nei I Brisbane Australia nei ia e momoli tele a toi amu ia I tatu Samoa wa tatu maua le nei avanoa ma le nei au nanga ma tue whamanatu atu saunua mai le sunga ia fui maono o vai aso umalava e whamanuia ina I tatu e la tau te kiliva sao atu lava fot o ka alone po a lava sa stulanga I mana o mia e na ia peka I tatonua au tau sauni uninga uma a wale wha amomoli mo tatou a inga pele o lo o wha atatali mai isi o tatou atunu pele o Samoa ia le nale numera o wha atasilima valu o lua valu o no lua Jack's Shipping o le li ipule e te fesili iai o David Evangelia
1: Marova tai le nil ia le nā sa moa lo wā tunu pere o lo soi fuam papa au tato ai tele Brisbane pe on sa unua le nil amu ia on tato o lea ua pe on au tā ua e iaile au unanga na e whaatino mai fo e stasi o au au nā le tua ia o lupe wha alele fo i o nuu mainga ia ai lem fain tua lato fia soi fua tau tua a wale malu al kako tunu a wale whapea e tofu me alofo mo foi ka ko ma ye foi le to mai ma le anga ba I ngai ngai foi au nga le to le fat ai faftai o le o to le a e wa ma kwa ko lo ka pu lo a le ni si le afio ma faftai ya mal nei foi au langa mal ka ko kan pa di fo le to no tato ai tele pu speni ya le wa ta wa o le tax a shipping a ya e fai fa va to yuta fa moli al ka ko telefoni na ia nā wauma saunu atu I hale nis. Mana tua, o le telefoni nai mawaila au au nangalea e te vili sao lava au lewa saunu a mai la fionga ngā aftasi. Ia o le alako lafo ina mai. I nangalea wauma ngāwe eile I meli. Ia ma le tūlanga fō I o le tātou telefoni o le tātou le itoi nei. Ia o le wauma mai ai I hale au whainga luenga. Longa winga o iela iela o mai telefoni al failau tusi o le telefoni ia wa telefoni ne mawele sunga ia I le pule sili o David Evangelia
0: malo
1: ia a telefoni fo ia te uloa o le au fainga luenga man tua fo I so se au fainga luenga am so se company e ia I atulanga uma o le poa tale o iei le poa pol peno ale so se company ya ma so se ya ne la fa tai fo I fa tai fo I mono nga u fa tai ya tu ya
0: lo la ba
1: o le na sa mo a u ne ingalo ta tu te fo ni na le fa ta si ni ma a valu o lua valu o no lua to e fa fonga o fa ta si ni ma valu o lua valu o no lua fe si li I le fionga I le li pule o David e Evangelia ia mafao ia I tūlanga uma e whesiringi ai le au unanga manisi tūlanga uma e te fia sila fia Samoa lo watu nu pele pe taiane ale dis
0: ia ole fo fa malam la mama ia ima le latsa ula lale nai vai tele le customs logistics ia wa uma na se otanga i lato le ai se me tato te popole i le tau no o tato o tato fa mamoli Samoa ia wa leva na fa atali mai le latsa ula la i nai vai tele i le customs logistics e au au na mo i tato ma ki liva tato ina i tau no usama le mu ma tau no uma mana onga se tato watu no
1: A fa pe wono tau sanga o fa tino le o nanga le fiunga nga
0: kasi
1: le sunga le pule I a David fu I dea evangelia I a male au fainga le venga oka waiai le poto ma sani waiai fu I wa unga wa mautu tu langa uma so ta inga o nei o tato I pulis peni Australia I a ma Samoa na waiai lako o main office ngai ngai I Waitele I a pe yonga e saunoina
0: E o sa mai malo fia fai. O lo fia fai fai fa mamon. Ko va de ana o manatuana ya ba inga le sa.
1: Ah wai. Wai se ale yo e. Ya pita ya ne le nes. Ya wai ai foi le langona ta lofa.
0: Ma lo la.
1: E fia tau tua pe a ma a wale a unanga tau tua fa wa wa wa se ta tu tu nu pele sa moa. Ai pangale sa moa le tu nu pele. Ia ono taimi fatu la fonoina a wane ngalo le nao omna nga maatango fie ia mau fonya ngalo ta to pinko nga ta lofa pinko a yeise ele eise me te tafau ai mana tuane ele le ka fao le mema wel kupele ni ah yoi me alu nga ta lofa pinko va ai ka ku pinko uma nga ele e fa ka sama nisi o ai nga fa tino la
0: ia manu ia lava
1: fa manu ia le tua ia Mau voi se mea lei e whaopopo a wale o amalta mau ai ngai kongo ai ngā. A nei taimi sa mōre a tunu pere au mai au tō ao a wako o mālima maltau sala I ale ni se mā whapea atu. Whaamania tele le atua.
0: Whasoifua ina sa mōre a tunu pere. Whasoifua
1: le atunu pere manuia.
0: Ia manuia.
1: E le whai uina fōi o le mā lāwa singa o le neiva yaso. Sei a o fo I le fa yuina ya o aso tato te ulu fale I fale talo m fale tapu ai ya fa pe I fo le ia vi ia le tua sili sili o le ona le soifua mania ma le ola ya mau le soifua mania sa mua le atunu pele le au fa inga luenga tofia le tua lo fa no no manu m fa fale le malu m fa fale turia I tonu ya o e kale sia ya wala o tou wala awina Mau fo I soifu a mania malange mai, mātua, mātua I tonu maota malawa. Nai whanau whenga I mao onga ma ngā luenga whaamanuia lea tua. Wha soifu a Samoa lea tunu pere.
0: Soifu aina.